0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 8 մայիս 2026, հարկելի ունգընթիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօր կհիշատակվի Պոմպեի Տիրամոր աղերսանքի օրը, ինչպես նաև Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին ընտրության առաջին տարեդարձը։ Այս առիթով նորին սրբությունը ուզեց ուխտագնացությունը կատարել Պոմպեի, ապա Նապոլի։ Առայդ մեր այսօրվան հաղորդումը կհատկացնենք այս կարևոր իրադարձության։

0: Levon da sacerdot babin Pompei mec ardasanats carosa. Urpat utemai serguazar ksambetsin aravodian Pompei sub vartarani diramorna virvat serpavairi herabaragin vera Levon da sacerdot kane abede nakhagayets antisavor sur badarakin aveli kan 150 darvan batmutyun unetsogh nshanavor serpavairi mec. 150 տարի առաջ այս սրբավայրի հիմնակարը զինեղելով այն վայրի մեջ, ուր Քրիստոսի հետ 79 թվականի Վեզուվի ջայթքումը մոխիրի դակ տաղած էր մեծ քաղաքագարտության հետքերը, պաշտպանելով զանոնք տարեր շարնակ, Սուրբ Բարտոլո Լոնգո իր դիկնոջ Գոմսոյի Մարիաննա Ֆարնարարո դե Ֆուսկոյի հետ միասին հիմքերը գտներ ոչ միայն դաջարիմը, այլև ամբողջական Մարիամյան քաղաքիմը. Ասամ նորին սրբությունը իր կարոզինը սկիզբը Լևոն 14-րդ բաբը անդրադարձավ Մարիամ ասդացնի մեծասոցեին զայն որակելով որպես ուրախության հրավեր մեր մեղքերով փորձված եւ բادرազներով ձանապերնված մարդկության փլադակներուն վրա իջածի աստծո կորովանքը անոր ողորմության կնքշությունը ասամ նորին սրբությունը շեշտելով որ Մարիամի այոյով ոչ միայն Հիսուսը ծնավ այլև սկիզբարավ եկեղեցին Ավետման ավետարանը մեզի գներգայացն է այն բահը, երբ աստծո պանը մարմին դարն է Մարիամի արկանտի մեջ։ Այս արկանտեն գջարակայտի այն լույսը, որ լիագադար իմասկուդա բատմության և աշխարին, ասավ նորին սրպությունը։ Կայնաբեդը մեծապես թրվադեց Սուրբ Բարտոլոմեի աղոթքը, զանգաբելով սրպավայրի հիմնադիր երանելի Բարտոլո Լոնգոյի ժառանգության հետ։ Ան նշեց, որ վարդարանը բարձ մեկենական գրկնություն չէ, այլ սիրո արարքը, որ հավատացյալը գարաչնորդ է դեպի Հիսուսի յանքի խորհուրդները։ Վարդարանը ունի մարմյան թիմակից սպեցանոր սիրտը, Քրիստոսագետրոն է, նշեց ան։ Նույն սրբությունը իշեց Սուրբ Հովհաննես Պողոսի երկրորդը, ասելով, երբ ան հրճագեց վարդարանի դարին, ուզեց ձայն հատուկ կերպով տնել Պոմպեի դիրամոր հայացքի ներքև։ Լևոն 14-րդ եզրափակեց իր կարոզը հիշելով Ֆրանչիսկոս Պապը եւ իր նախորդներու հաջախակի գոչերը։ Զանազան արիտներով նաեւ վերջերս թե Ֆրանչիսկոս Պապը եւ թե ես աշխարի բոլոր հավատացյալներին խնդրեցինք աղոթել այս դիտավորության համար։ Չենք կնարհաշտվիլ մահվան այն պատկերներուն հետ, զորս լրատվությունը ամեն օր մեզի հրամցնե։ Այս սրբավայրեն, որուն ժագադը Սուրբ Բարտոլո Լոնգոն հղացավ որպես խաղության հուշարձան, այսօր հավատքով գբարձացնենք մեր աղերսանքը։ Հիսուս մեզի ասավ, թե հավատքով գդարված աղոթքը ամեն ինչի կնահասնի։ Լևոն 14-րդ ավարտեց իր կարոզը, ասելով. «Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, երկրային ոչ մեկ զորություն պիտի բերգի աշխարը, այլ միայն սիրո Աստուածային զորությունը, զոր Հիսուս դերը մեզի հայտնեց եւ բարգեւեց։ Հավատանք իրեն»։ Հուսանք իրեն, հետևիկ իրեն։
1: Եգեք վարժվինք մոդիկության արվեստին, սրպազան կահանե բետը Պոմպեյեն պոխատրվեցավ Նապոլի և հանդիպեցավ թեմի գրերագան տասին հետ։ Ուրպատու թմայիս 2026-ին Լևոն 14 սրպազան բաբը ավարդել է ետք առավոտյան Պոմպեի գադարած հովվական ուխտակնացությունը կեսորեն ետքը փոխադրվեցավ Նապոլի քաղաք, որ հովվական այցելության երկրորդ հանգրվանն էր։ Ուղատիրով կարոջամդևող տրիչկեմի ետք սրպազան կահանեբեդը ժամանեց Նապոլի և ամիջապես փոխադրվեցավ Նապոլիի մարդաճար, ուր հանդիպում ունեցավ Նապոլիի թեմի քերական տասի անդամներուն հետ։ Այս արիտով ուղաց իր ջարի մեջ, մեջբերելով նաև Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքերը, սրբազան կահանեբեդը Նապոլին որակեց արվեստով և մշակույթով հարուստ ու 1001 քույներով քաղաք, որ գտնվի միջերկրական ձովու սրդի մեջ, ուր կյանքը երբեք թյուրին չէ եղած, բայց երբեք էլ դխուր չէ եղած, քանզի անխնդությունը և ուրախությունը դարձուցած է իր մեծ հարստությունը, ասավան և ավեցուց ես այստեղ եմ, որպեսի վարագվիմ այդ ուրախութենեն։ Սրպազան կահանեաբեդին գերագան տասին ուղաց պատկամին առանց կգազմեցին աբա խնամք, եղբայրություն և հաղորդություն պարերը, որոնց մե մեկնելով սրպազան բաբը հիշեցուց թե հովվական ծառայությունը գոչված է մարմնավորելու ավետարանը, մոդենալով մարդոց իրական կյանքին, հատկապես աղքատներուն, ընտանիքներուն և աբագով նորոշված երիտասարդներուն։ Անսկուշացուց կահանեներու միայնության և հոգնածության վտանգեն և գոչ ուղեց զարգացնելու ներքին և հոգևոր խնամքը, աղոտքի, եղբայրության և համակործակցության միջոցով։ Եգեք, ասավ սրբազան կահանեաբեդը, վարժվինք մոդիկության արվեստին, կաչերելով միասին կալել, իրար լսել և հաղթահարել անհատականությունը։ Վերջապես անընդգծեց, որ եկեղեցվո առաքելությունը կբաղանչե բոլոր մկրտվածներուն մասնակցությունը, կահանաներ, կրոնավորներ և աշխարհականներ, որպեսզի յուրաքանչյուրին հանձնարությունն ու վկայությունը ծնունդան, ներգա և ուշադիր համայնքիմը, որ ընդունագե թթխմորը լալու զանգվածի մեջ, նշեց իմիջայլոտ սրբազան հայրը իր խոսքի ավարտին, որ եզրափակեց իր օրհնությունները շնորելով բոլոր ներկաներուն։
0: Լևոն 14-րդ բաբը Նապոլիի մեջ, այս քաղաքը պետք է լա հույսի մայրաքաղաք։ Ուրբաթ 8 մայիսին Պոմպեի մեջ մատուցած Սուրբ Պատարագենիետ Լևոն 14-րդ քահանայապետը Նապոլիի մեջ հանդիպում ունեցավ քաղաքացիական իշխանությանց և ժողովրդին հետ։ Չեր մթնոլորտի մեջ արդասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը Նապոլին բնորոշեց որպես միջերկրականի մարգարիտ, միաժամանակ մատնանշելով քաղաքին ցավոտ վերքերն ու ընկերային անհավասարությունները։ Քահանայապետը շեշտեց Նապոլիի առջև ձեռածած դրամատիկ հագասությունը։ Ան նկատեց, որ թեև զբոսաշրջությունը մեծ աճ գարցնակրե, սակայն դնդեսական այդ վերքերը դեռ չի հասած հասարակության բոլոր շերտերուն։ Ըստ բաբին, քաղաքը բաժնված է անհավասարության աշխարհակրությամբ, որ նույնիսկ բատմական գետոնի սրդի մեջ գոյություն ունին աղքատության գղզյակներ։ Անդրադառնալով գործազրկության, դպրոցական լքման և գազմագերբված ոչ-ժակորձության չարիքին, Նորի Սրբությունը շեշտեց պետության ներկայության անհրաժեշտությունը, քաղաքացիներուն անվտանգությունն ու վստահություն ներշնչելու համար։ Անտրվադեց ընկերային հերոսները, այն այրերն ու գանայքը, որոնք լրությամբ գբայկարին հանուն արտարության և ճշմարտության։ Բաբը բարձր գնահատեց եկեղեցվո քաղաքապետարանի և պետական մարմիններու միջև գնկված գրթական տաշինքը, գոչուղեց չկագելու այդ համագործակցության ցանցը։ «Մի մարեք այս լույսը զորվարեցիք խավարի մեջ, շարնագեցեք միասին կալել Նապոլին վերածելու համար խաղաղության կառուցման բաց արեստանոցիմը»։ Ան հադուկ հիշատակությամբ անդրադարձավ Նապոլիի, որպես կամուրջ միջերկրականի ապերուն միջև, նշելով գազային ժամանած բադանիներու հյուրընկալությունն ու գաղթականներու ընդունելության կարևորությունը։ Իր պատգամի ավարտին Լևոն 14-րդ քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, ձանոք կոչելով քաղաքի վերածնունդի գլխավոր դերակատարները։ Ան հիշեցուց, որ երիտասարդ գամավորներու ճանկերով է, որ այսօր Նապոլիի մեջ գկործեն խաղության դունը և Բարտոմիոսի դունը, աբաստան ու հույս տալով գարիկավորներուն։ Եգրային ոչ մեկ ուժ գրնապրգել աշխարը, այլ միան սիրո աստվածային զորությունը, եզրապագեց Լևոն 14-րդ քահանայապետը, քաղաքահանձնելով Սուրբ Եննարիոսի և Դիրամոր բարեխոսության։

0: Պոմպեի դիրամոր աղերսանքը աշխարի ժամը, որ գմիացնե միլիոնավոր հավատացյալներ։ Պոմպեի Սուրբ Վարդարանի տակուհին ուղված աղերսանքը բարձ աղոթմը չէ, այլ համաշխարային հոգևոր իրադարձությունը։ Կրված 1883 թվականին Սուրբ Բարթոլո Լոնգոյի գոմե, այսօր ան դարեգան երկու անգամ մայիսի 8-ին և հոկտեմբերի առաջին գիրագի օրը կեսօրվան ժամը 12-ին կհամախմբե հազարավոր ուխտավորներ իտալիայեն և արդասահմանեն։ Այսանկի ծնունդը սերդորեն կապված է Լևոն 13-րդ պապի առաջին մարեմյան շրջափերագանին Սուպրեմի Ապոստոլատուս Օֆիչո, որ հրապարակված է 1 սեպտեմբեր 1883-ին։ Այդ ժամանակաշրջանին եկեղեցին և ընկերությունը գտիմակրավեին ձանր արհավիրքներ, և բաբը Վարդարանի աղոտքը մատնանշեց որպես հոգևոր փրկության ապահով միջոցը։ Բարթոլո Լոնգոյի համար, որ արդեն լուծված էր Պոմպեի դաջարի կառուցման և Վարդարանի չերմերանդության տարածման, բաբին այդ խոսքերը եղան աստվածային կաչալերանք։ 23 սեպտեմբեր 1883-ին ան հերակիր մղեց սրբազան քահանայապետին, իր երախտագիտությունը հայտնելով և վերահաստատելով իր հանցնարությունը։ Այսպիսով բաբին մնդահոգություններն ու Սուրբին անձնական խորհրդածությունները ձևավորեցին Սուրբ Վարդարանի զորավոր տակուհին ուղված աղերսանքը, որ առաջին անգամ հնչեց 14 հոկտեմբեր 1883 թվականին։ Այս աղոթքի հանդեպ սերը շուտով հասավ նաև Վատիկան։ Արտարև 8 մայիս 1915-ին Բենեդիկտոս 15-րդ պապը, որ մեծապես կքնահատեր Պոմպեի գործունեությունը, աղերսանքը բաստոնապես մութ գործել տվավ Վատիկանի Բողոսյան մատուռ։ Այդ օրվն ի վեր հաջորդող բոլոր պապերը շարունակեցին այս գեղեցիկ ավանդությունը։ Այրսանքը թարգմանված է տասնյակ լեզուներու, անգլերենեն մինչև ռուսերեն, հայերենեն մինչև չինարեն, տամիլ և ուրդու լեզուներով։ Անոր տարածումը այնքան լայնածավալ է, որ Սուրբ Բարթոլո Լոնգոն զայն իրավամբ անվանեց աշխարհին ուժը։ Նույն պահուն, երբ Պոմպեի մեջ հազարավոր ցայներ կբարձրանան առ աստվածուհին, միլիոնավոր հավատացյալներ Նյու Յորքեն մինչև Բուենոս Այրես, Տորոնտոյեն մինչև Սիդնի և Յոհաննեսբուրգեն մինչև Կարակաս միասնապար կհայցեն դիրամոր բարեխոսությունը աշխարհին պարգևելու համար խաղաղություն և հույս։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո քդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ գտան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 9 մայիս 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Յուզայան ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կրեթե ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդի գործունեության, որ ունեցավ շարքը ընտունելություններ եւ հանդիպումներ եգեեցական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչներուն հետ։ Հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք Արիաբադիվ Գևորգ Եպիսկոպոս Ասատուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Լևոն 14 պապին ինը մայիսի հանդիպումները եւ ջարերը։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը, որ 3 լրացուց իր քահանայապետության առաջին դարին ուխտագնացություն կատարելով Պոմպեյի Սուրբ Կույս Մարիամին նվիրված սրբավայր իր քահանայապետությունը նվիրակորձելու համար դիրամոր այսօր շաբաթ 9 մայիսի արավոտյան Վատիկանի առաքելական պալատներից ունեցավ շարք ընդունելություններ եւ հանդիպումներ եկեղեցական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային ներգայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Նորին սրբությունը օրը սկսավ ընդունելով եպիսկոպոսներուն վերադեսչության վերադեսուչ Գերավայձար Ֆիլիպո Յանոնեն, ապա ունգընտրությունը շնորեց Հայիթիի վարչապետ Ալիքս Դիդիե Ֆիլսեմեյին, որ մեր յետքը կոնչիստորո տալիջի մեջ հյուրընկալեց Ինտեր Միլան ֆուտբոլային խումբի ղեկավարները եւ մարզիկները, որոնց շարքին էր նաեւ հայասկի զավակ Հենրիկ Մխիթարյանը, ապա հանդիպեցավ Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներգայացուցիչներու պատվիրակությամբ հետ, որուն հաջորդեց հանդիպումը Սահելի համար Հովանես Պոս երկրորդի անվան հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Քահանայապետը ապա ունգընտրությունը շնորեց Հոմս քաղաքի Հույն Մելքիթ համայնքի արքեպիսկոպոս Գերաբայձար Ժան Աբդո Արբաշին, որ մեր յետքը կոնչիստորո տարիջի մեջ ընդունեց Edith Wagner Haberland Foundation հիմնադրամի անդամները և Ավգուստիներ Բրևերի ընկերության ներգայացուցիչները։ Միջ օրվան վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Կլեմենտինա Տալիջեններս, ուր սրբազան քահանայապետը ընդունեց այս լագազմագերպության գրեթե 400 անդամները։ Football Club Internazionale Milano խումբի ղեկավարներուն և մարզիկներուն ուղաց հագիրջ ողջունի խոսքի մեջ քահանայապետը նախ շնորհավորեց անոնց հաղթանակը, դրվաձլալով, որ անոնք այս տարի դարձան Իտալիո ոտնակունտի խաղի ախոյանները։ Ասիկա վստահաբար ցեզի համար մեծ ուրախության բահմն է, որուն ուրախ եմ մասնագից դառնալ, ասավ սրբազան քահանայապետը, դիտել դալով, թե անոնք այս նպատակագիտին հասան շնորհիվ մեծ չանքի, խմբային աշխատանքի, գարկաբահության և հարադևության, զորը սկրցան բահբանել թե խանդավար և թե դժվար բահերուն, առանց հուսահատելու կամ հանձնվելու։ Այս պատճառով մինչ կշնորհավորեմ ձեզ, կհրավիրեմ, որ խորհրդածեք ծերաբրած փորձառության մասին, որպեսի հաջողության այս պահուն դառնաք օգտակար բատկամի մգրողները, հատկապես երիտասարդներու աճման համար, հարեց ապա նորին սրբությունը, նշելով, թե այս երիտասարդներեն շատեր, այսօրերուն իրենց գնային որպես հերոսներ, որպես ընդօրինակելի դիպարներ։ Եվ ասիգա ավեցուց քահանայապետը ցեզի կվստահի պատասխանատվությունը, որ կքերազանցե մարզական արդյունքը և ցեզ մեկը պահանջի, որպես մարզիկներ ըլլալ արժեքներու վկաները։ Անաբահիշեց իրեն նախորդ Հովանես Պողոս երկրորդին 35 տարիներ առաջ արտասանած խոսքերը, ուղված ճիշտ Ինտերի խումբի ներգայացուցիչներուն, որուն ընթացքին անխրախուսած էր զանոնք այնպեսնելու, որ շատեր անոնց մեջ տեսնեին ամեն տեսակ փորձության, թիմացող ուղամդություն և հարազատություն։ Ասոնք խոսքեր են, զոր ես ալգուզեմ ցեզի գրկնել, նորոգելով իմ շնորհավորություններս, ասավ սրբազան բաբը, և իր օրնությունները շնորհեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Սույն հանդիպումեն յետքը սրբազան քահանայապետը ընդունեց Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարները և ներգայացուցիչները, անոնց ուղղելով պատկամը։
1: Իր խոսքի մեջ քահանայապետը բարձր կնհատեց սենեգալյան դերանգայի ավանդույթը, որ գխորհրդանշե հյուրընկալությունը, համենաշխությունն ու քրիստոնյա մուսուլման խաղաղ համագեցությունը։ Այս եղբայրության կանցը, որ պետք է խնամքով բահբանվի, թանկարժեք պարիք մնե ոչ միայն մեր ասկին, այլև ողջ մարդկության համար, նշեց բաբը։ Անդրադառնալով Աֆրիկայի մայրցամաքի մեջ դիրող իրավիճակին, քահանայապետը մտահոգություն հայտնեց հետևյալ գեդերուն շուրջ. զինված ընտարումներ և մարդկային ծանր գորուստներ, ձայրահեղականության մտահոգիչ աճը, քաղտականներու և պախստականներու հոսքը, ադելության խոսքը, որ գտունավոր է հասարակական կյանքը։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական առաջնորդները պետք է լան խաղության և հաշտության դեսպաններ։ Խստորեն տդաբարդեց ասուձո անունը զինվորական կամ քաղաքական նպատակներու համար օգտագործելը։ Վայ անոնց, որոնք գրոններն ու ասուձո անունը գծարայեցնեն իրենց սեփական նպատակներուն, սրբությունը քաշելով ամենագեղդոտ ու մութ անգույները, ասավ քահանայապետը, հղում գադարելով իր նախորդ ելույթներուն։ հանդիպման ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը աղոտ բարձացուց առաստված, որբեսի զորացնե փոխատարձ հասկացողության եւ հարկանկի գամկը, ան վերաստադեց, որ իբրև քրիստոնյաներ եւ մուսուլմաններ երկու կողմերն ալ գհավադան, որ յուրականչուր մարդ արարած օժդված է աստվածադուր արժանապատվության, որուն ոչ մեկ օրենք կրնա տպչիլ։ Նույն սրբությունը աղոթեց, որբեսի ամենագան աստված կացություն բարգևե բոլորին շարնագելու երխոսության ուղին եւ հագամարդություններուն պատասխանելու եղբայրական ժեստերով հանուն մարդկության բարորության։
0: Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներկայացուցիչներու պատվիրակության հետ հանդիպում են յետքը, Լևոն 14-րդը հանդիպեցավ Սահելի համար Հովանես Պողոս II-րդ հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ սրբազանքը հանդիպել է վերհիշեց խաղաղության համամարտկային արժեքը միջազգային այնպիսի համապատկերիմը մեջ, որ հատկանշված է հագամարտություններով, քաղաքական անկայունությամբ, ահաբեկչությամբ եւ կլիմայական տակնապներով։ Ան հիշեցուց, թե ինչպես 1980-ին Հովանես Պողոս II-ի կողմէ հիմնադրված այս գազմագերբությունը, մինչև որս կհանդիսանա արևմտյան Աֆրիկայի ժողովուրդներուն հանդեպ եկեղեցվող մոդիկության շոշափելի նշանը։ Լևոն 14-րդը արայդ դրվադեց հիմնադրամի վերանորոգման ընթացքը, որ իր լրումին հասավ նոր կանոնակրության որդեգրումով և ղեկավար մարմիններու վերագազմությամբ։ Անաբանդ կծեց, որ դգարներու և հասարակացդան պաշտպանությունը կբահանչէ պատասխանատվություն, կորձակցություն և հանցնարություն ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Չեմ դարագուսիր, որ հիմնադրամի այս նոր ուղին ձեզ գտնե մարդահրավերներով բնորոշվող անհայտի մի առջև։ Ինչպես Ֆրանչիսկոս Բապտիստեր, այս մարդահրավերները ահրելի են, բայց մենք միասնապար հարաճ պիտի երթանք սյունոտոսական հոգիով և վերանորոգված հանցնարությամբ առանց հույսը գործընցնելու, ըսապ ապա սրբազանքը Հանեբեդը իր խոսքի ավարտին հիմնադրամի կորձունեությունը վստահելով Սուրբ Կույս Մարիամի պաշտպանության և Սուրբ Հովանես Պողոս II-ի բարեխոսության։ Լևոն 14-րդ սրբազանքը Հանեբեդին օրվան հաջորդ հանդիպումը եղավ Edit Habenland Wagner հիմնարկության եւ Augustiner Kara Շրջակորձարանի ուխտավորներուն հետ, որոնք հրոմ ժամանած էին իր քահագալության տարեդարձին առիթով։ Ուրախ եմ ասավ սրբազան քահանայբեդը ողջունելու ցես բոլորդ հրոմ գդարած ձեր ուխտակնացության առիթով։ Մասնավորապես երախտագիտությունս կհայտնեմ այս ձևով Պետրոս Արաքյալի աթորին իմ ընդրության տարեդարձը հարկերու ձեր որոշման, ինչպես նաև իմ ծառայության հանդեպ ծերաօտներով սադարման համար, ասավ սրբազան քահանայբեդը, ապա շնորհակալություն հայտնեց նաև Մյունիխի հրճակավոր այս քարե շրջակորձարանի արդատրանքներու նվերաբերման խորհրդանշական ժեստին համար, որը ասավան ինձ յարիտ կուտա երկու մտածումի գետ առաջարկելու, առաջինը Գաբը Օգոստինյան միապանության հետ, որ բնականաբար շատ նշանակալից ասեցություն ունեցած է նաև իմ սեփական կյանքիս վրա, հարեց սրբազան բաբը եւ ակնարկեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերուն, թե բոլորս ալ Աստուծո դրված բարգևներ եւ դաղանդներ ունինք, եւ թե մեր նպատակը լիագատարությունը եւ ուրախությունը կպխին ձանոնք Աստուծո եւ մեր մերձավորին սիրալիր ծառայության մեջ վերադարձնել է։ Ուստի հույս ունիմ, որ ձեր այս ուխտակնացությունը ոչ միայն պիտի զորացնե ձեզ հավատքի մեջ, այլև պիտի ներշնչե ձեզ շարնագելու ծառայել ձեր եղբայրներուն և քույրերուն, մանավանդ անոնց, որոնք առավելիով գարիկի մեջ են, ասավ Լևոն 14-րդը և ակնարկեց երկրորդ կետին, որ Ֆրանչիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջափերականն է, որում մեջ ան խոսած է ամբողջ արարչակորձության աստվածադուր վեհության մասին, որ կներառե թե գենտանիները, և թե մեզ սնծող ուդելիկը և խմիչկը։ Յուրականչուր դարր և արարած Աստծո անսահման սիրո արդացոլումն է, ասավ սրբազան քահանայբեդը, դիտել դալով թե այս հասկացողությունը մեզ կմղե մեզ պատասխանատվության ոչ միայն խնամելու արարչակորձությունը, այլև երաշխավորելու, որ անոր բաշարները միշտ օգտագործվին իմաստությամբ և արդարության ակնկալությամբ, ինչ որ խաղաղության նախապայմանն է։ Անաբա խոսք ավարտեց բոլոր ներկաները եւ անոնց ընտանիքները հանձնելով Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնա եկեղեցվոմոր պաշտպանության, բոլորին շնորհելով իր առաքելական օրհնությունները։ Վերոնշյալ ունգընտրության գաբակցությամբ հետաքրքրականը հիշել, որ 1328-ին օգոստինյան վանականները սկսան քարեչուր արդատրել Մյունիխի մարդաժարի մոտ գտնվող իրենց վանքի մեջ։ Շուրջ 500 տարի գրոնավորները իրենց Աուգոստիներ քարեչուրը գբադրաստեին վանքի մեջ և գվաճարեին վանական քարեչրադամ մեջ։ 1803-ին աշխարհագնացման գործընթացին հետևանքով Բեդությունը դիրացավ Օգոստինյան վանքին և քարեչրագործարանը սեպականաշնորվեցավ։ 1829-ին Ֆրեյզինգեն եկած քարեչրագործ Անտոն Վագներ ստանցնեց ընկերությունը և այդ թվականին ի վեր քարեչրագործարանը գմնա անհատական սեպականություն։ Սրբազան քահանայապետին 9 մայիսի վերջին ունեցած պաշտոնական հանդիպումը եղավ Այզլայի ընկերակցության 400 անդամներուն հետ, որուն ընթացքին ան առիթ ունեցավ շնորհակալություն հայտնելու անոնց, զլայեն դարաբող հիվանդներու և անոնց ընտանիքներու կողքին ըլլալու հանձնարության համար։ Դուք միություն մնեք, որ գմիավոր է հիվանդության մեջ ապրող անձերը, անոնց հարազատները և խնամողները։ Բուժական տաշինքի մեջ, որ հատկանշված է զորավոր մտերմությամբ և մոդիկությամբ, ինչ որ լավապես կմարմնավոր է Հիսուսի ոճը դարաբողներուն հանդեպ, ասաց սրբազան քահանայապետը, այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ, շեշտելով հիվանդներու, հարազատներու և առողջապահական մարզի աշխատավորներու միջև հաստատված բուժական տաշինքին կարևորությունը։ Անապահատկապես կովեց զլայի դարաբող անձերու կաչությունը, որոնք իրենց վկայությամբ ցույց կտան թե կյանքի արժանապատվությունն ու արժեքը ավելի զորավոր են, քան հիվանդությունը։ Անհիվանդները կոչեց մարգարեներ, որոնք ի վիճակի են աշխարհին սորվեցնելու կյանքի և բաժնեկցված սիրո վավերական իմաստը։ Իր ելույթի մեջաբակ քահանայապետը ընդգծեց Այզլայի հիմնական թերը գիտական հետազոտություններու աջակցության, գրթության և հիվանդներու իրավունքներու պաշտպանության գործի մեջ, ինչպես նաև գործնական մերձավորության և դնային խնամքի կարևորությունը։ Ասկե մեկներով անհիշեցուց, որ դարաբանքի մեջ ոչ ոք պետք է առանցի մնա և որ գամավորությունը շոշափելի պատասխան մնե բացառման մշակույթին։ Խոսքը եզրափակելով Լևոն 14-րդը վերհիշեցուց հույսի քրիստոնյական պատկամը. Ցավը չի գրնար մարել սերը, ոչալ նվազեցնել Աստծո զորությունը, ապա վստահեցուց իր աղոթները և օրհնեց բոլոր ներկաները, ծանոնք հանցնելով Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնա և բարեգործության սուրբերու պաշտպանության։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Ուղևորություն դեզերած տակուին հետ։ Գացուկե գեղեցին մեծ ուրախությամբ սկսավ դոնելու Մարիամին ամիսը, որ դեզերած տակուհին մեծարելու հադուկ ժամանակաշրջանն է։ Հետևաբար միաստապար ընտանանք այս հոգևոր ճանապարհի խորհրդակցության, խորհրդածելով ստեղծագործության տակուհի մեր երկնային մոր մասին։ Մեր ուղևորությունը կսկսի ավետման պահով, որտեղ Մարիամի երգյուղած լրությունն ու իմաստուն պարերը մեզ կմղեն սուզվելու անջարելի խորհուրդներու մեջ։ Այստեղ կտեսնենք Աստծո սերը, որ չի բարդացրել, այլ կհայցե գամավոր միություն։ Մարիամի այոն դարձավ այն կամուրջը, որով բրգիչը եկավ մեզի, և այդ ընդրությամբ ան դարձավ մեր հզոր բարեխոսը։ Մարիամի աղոթքը վերածում էր առասված բացարձակ հոժարության ընդմեջեն։ Անոր հոգին բարձրացավ դեպի այն վսեմ կակատները, որոնք սահմանված էին բրգության աստվածային ծրագրով, և այդ վահուն հստակցեցավ անոր բացարիք Տերը զորացված վստահած էր իրեն։ Քալել Մարիամին հետ կնշանակե սորվիլ խոնարհություն։ Մարիամ արդահայտեց իր ճշմարի տեսլականը, գիտակցելով իր մարդկային փոքրությունը, զորացված ողողեց իր ծրի ապաշխ բարգևներով։ Իր պատասխան նով ան ապացուցեց, որ ինք տիրոջ Ռամանին սպասող աղախին էր։ Անալևս չէր պատկաներ իր անձին, այլ ամբողջությամբ դարձավ Աստծո սեփականությունը։ Հոժարելով Սուրբ Հոգի խորհրդին, ան դարձավ աստվածածին, ան դարձավ մեր բոլորին մայրը, քանզի Հիսուսի մարտեղությամբ սկսավ անոր հոգևոր մայրության մեծ ուրախելությունը, որ կշարունակի մինչև հավիտյան։ Եվ պրեշտակը հերացավ, Մարիամ մնաց Աստծո հետ, բայց այս անգամ ասված ինքն էր տակնված անոր մեջ։ Դեզերքի արարիչը զոր երգինքը չի գնար բարունակել, բնագեցավ գույսին արկանտի մեջ։ Եվ ասիգա այն սքանչելի իրողություն է, որու մասին մարգարեացած էր Երեմյան ասելով, դերը երկրի վրա նոր բան մստեղծեց։ Այս Մարիամյան ամսվա ընթացքին մինչ մեկ կգալենք Մարիամի հետ, թող մեր հոգիները լեցվին այն լրագյած հաղորդակցությամբ և փոխատար ծնծությամբ, որ գոյություն ունի մեր մոր և մամնացյալ որդվույն միջև։ Օ Մարիամ Աստվածածին և մայր ընդրյալներու, դարաձե մեր վրա քու կտրած բարեխոսության քարոզը, ամեն։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալ եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ.

0: մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացային կոչեց.
2: Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ.
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի.
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք ավիդյանս ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Փառք հոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ դժոխքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն. Մենք ալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր։ և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը։ Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան։ Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ։ Եվ ծնավ իր անդրանիկ որդին և խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք Հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր կուվորդիտ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայացնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. «Ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի»։ Դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո, կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, բրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք,
2: Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում.
3: Շաբաթ 9 մայիս 2026, հարկերի ունգնտիրներ, Վատիկանի ձայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզայն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կրետի ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, որ ունեցավ շարքը ընդունելություններ և հանդիպումներ եկեղեցական, քաղաքական, հասարակական և մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչներուն հետ։ Հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք Արիաբադիվ Գևորգ եպիսկոպոս Ասատուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

Լևոն 14 պապին ինը մայիսի հանդիպումները եւ ջարերը։ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը, որ 3 լրացուց իր կահանայապետության առաջին դարին ուխտագնացություն կատարելով Պոմպեյի Սուրբ Կույս Մարիամին նվիրված սրբավայր իր կահանայապետությունը նվիրակորձելու համար դիրամոր այսօր շաբաթ 9 մայիսի արավոտյան Վատիկանի Արաքելական Պալատներից ունեցավ շարք ընդունելություններ եւ հանդիպումներ։ Եգեացական, քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային ներգայացուցիչներու մասնակցությամբ Նորին Սրբությունը օրը սկսավ ընդունելով եպիսկոպոսներուն վերադեսչության վերադեսուչ Կերավայձար Ֆիլիպո Յանոնեն, ապա ունգընտրությունը շնորեց Հայիթիի վարչապետ Ալիքս Դիդիե Ֆիլսեմեյին, որ մեր յետքը կոնչիստորո տալիջի մեջ հյուրընկալեց Ինտեր Միլան ֆուտբոլային խումբի ղեկավարները եւ մարզիկները, որոնց շարքին էր նաեւ հայասկի զավակ Հենրիկ Մխիտարյանը։ Ապա հանդիպեցավ Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու եւ ներգայացուցիչներու պատվիրակությամբ հետ, որուն հաջորդեց հանդիպումը Սահելի համար Հովանես Պոս երկրորդի անվան հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Կահանայապետը ապա ունգընտրությունը շնորեց Հոմս քաղաքի Հույն Մելքիթ համայնքի արքեպիսկոպոս Կերաբայձար Ժան Աբդո Արբաշին, որ մեր յետքը կոնչիստորո տարիջի մեջ ընդունեց Edith Wagner Haberland Foundation հիմնադրամի անդամները Եվ Ավգուստիներ Բրևերի ընկերության ներգայացուցիչները միջ օրվան վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Կլեմենտինա Տալիջեններս, ուր սրբազան կահանայապետը ընդունեց այս լագազմագերպության գրեթե 400 անդամները։ Football Club Internazionale Milano խումբի ղեկավարներուն եւ մարզիկներուն ուղաց հագիրջ ողջունի խոսքի մեջ կահանայապետը նախ շնորհավորեց անոնց հաղթանակը, դրված լալով, որ անոնք այս տարի Դարձան Իտալիո ոտնակունտի խաղի ախոյանները։ Ասիկա վստահաբար ցեզի համար մեծ ուրախության բահմն է, որուն ուրախ եմ

0: Մասնագիտ ստանալ ասավ սրբազան քահանայ բեդը, դիտելով թե անոնք այս նպատակագիտին հասան, շնորհիվ մեծ չանքի խմբային աշխատանքի, գարգաբահության եւ հարադեվության զորսկրցան բահբանել թե խանտավար եւ թե դժվար բահերուն առանց հուսահատելու կամ հանձնվելու։ Այս պատճառով մինչ կշնորհավորեմ ձեզ, կհրավիրեմ, որ խորհրդացեք ծերաբրած փորձառության մասին, որպեսի հաջողության այս պահուն թարնակ օգտակար բատկամի մգրողները, հատկապես երդասարտներու աճման համար, հարեց Աբա նորին սրբությունը, նշելով թե այս երդասարտներեն շատեր, այս օրերուն իրենց գնային որպես հերոսներ, որպես ընդօրինակելի դիպարներ։ Եվ ասիգա ավեցուց կհանայբետը ձեզի գվստահի բադասխանադվությումը, որ գքերազանցե մարզական արդյունքը և ձեզ մեկը բահան չէ, որպես մարզիքներ ըլլալ արժեքներու վգաները։ Անաբահիշեց իրեն նախորդ Հովանես Պողոս II-ին 35 տարիներ առաջ արտասանած խոսքերը, ուղված ճիշտ ինտերի խումբի ներկայացուցիչներուն, որուն ընթացքին ան խրախուսած էր զանոնք այնպեսնելու, որ շատեր անոնց մեջ տեսնեին ամեն տեսակ փորձության, թիմացող ուղամդություն և հարազատություն։ Ասոնք խոսքեր են, զոր ես ալգուզեմ ցեզի գրկնել, նորոգելով իմ շնորհավորություններս սավ սրբազան բաբը, և իր օրնությունները շնորհեց ներկաներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Սույն հանդիպում են ետքը սրբազան Կահանեբեդը ընդունեց Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարները և ներկայացուցիչները, անոնց ուղելով պատկամը։
1: Իր խոսքի մեջ Կահանեբեդը բարձր կնհատեց սենեգալյան դերանգայի ավանդույթը, որ գխորհրդանշե հյուրընկալությունը, համենաշխությունն ու քրիստոնյա մուսուլման խաղաղ համագեցությունը։ Այս եղբայրության կանցը, որ պետք է խնամքով բահբանվի, թանգարժեք պարիկմն է, ոչ միայն մեր ասկին, այլև ողջ մարդկության համար, նշեց բաբը։ Անդրադառնալով Աֆրիկայի մայրցամաքի մեջ դիրող իրավիճակին, Կահանայբեդը մտահոգություն հայտնեց հետևյալ գետերուն շուրջ. Զինված ընտարումներ և մարդկային ձանր գորուստներ, ձայրահեղականության մտահոգիչ աճը, քաղաքտականներու և փախստականներու հոսքը, ադելության խոսքը, որ գտունավոր է հասարակական կյանքը։ Բաբը շեշտեց, որ գրոնական առաջնորդները պետք է լան խաղության և հաշտության դեսպաններ։ Խստորեն տեղաբարդեց Աստուծո անունը զինվորական կամ քաղաքական նպատակներու համար օգտագործելը։ Վայ անոնց, որոնք գրոններն ու Աստուծո անունը գծարայեցնեն իրենց սեփական նպատակներուն, սրբությունը քաշելով ամենագեղդոտ ու մութ անգույները, ասավ Կահանայբեդը, հղում կատարելով իր նախորդ ելույթներուն։ Հանդիպման ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը աղոտ բարձրացուց առաստված, որպեսի զորացնե փոխատարձ հասկացողության և հարկանքի կամքը, ան վերաստատեց, որ իբրև քրիստոնյաներ և մուսուլմաններ երկու կողմերն ալ գհավադան, որ յուրականչուր մարդ արարած օժդված է աստվածադուր արժանապատվության, որուն ոչ մեկ օրենք կրնա տպչիլ։ Նորին սրբությունը աղոթեց, որպեսի ամենագալն աստված կացություն բարգևե բոլորին, շարնագելու երխոսության ուղին և հագամարդություններուն բադասխանելու եղբայրական ժեստերով հանուն մարդկության բարորության։
0: Muslim Community of Senegal-ի ղեկավարներու և ներկայացուցիչներու պատվիրակության հետ հանդիպում են ետքը, Լևոն 14-ը հանդիպեցավ Սահելի համար Հովանես Պողոս II-րդ հիմնադրամի անդամներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ սրբազան Կահանայբեդը վերհիշեց խաղաղության համամարդկային արժեքը միջազգային այնպիսի համապատկերիմը մեջ, որ հատկանշված է հագամարդություններով, քաղաքական անկայունությամբ, ահաբեկչությամբ և կլիմայական տակնապներով։ Ան հիշեցուց, թե ինչպես 1980-ին Հովանես Պողոս II-ի կողմէ հիմնադրված այս գազմագերպությունը, մինչև որս կհանդիսանա արևմտյան Աֆրիկայի ժողովուրդներուն հանդեպ եկեղեցվո մոդիկության շոշափելի նշանը։ Լևոն 14-րդ արայդ դրվադեց հիմնադրամի վերանորոգման ընթացքը, որ իր լրումին հասավ նոր գանոնակրության որդեգրումով և ղեկավար մարմիններու վերագազմությամբ։ Անաբանդ գծեց, որ դգարներու և հասարակացդան պաշտպանությունը կբահանչէ պատասխանատվություն, կորձակցություն և հանցնարություն ինպաստ մարդկային արժանապատվության։ Չեմ դարագուսիր, որ հիմնադրամի այս նոր ուղին ձեզ գտնե մարդահրավերներով բնորոշվող անհայտի մի առջև։ Ինչպես Ֆրանչիսկոս Բապկսեր, այս մարդահրավերները ահրելի են, բայց մենք միասնապար հարաճ պիտի երթանք սյունոտոսական հոգիով և վերանորոգված հանցնարությամբ առանց հույսը գործընցնելու, ըսապ ապա սրբազան քահանա Էբեդը իր խոսքի ավարտին հիմնադրամի կորձունեությունը վստահելով Սուրբ Կույս Մարիամի պաշտպանության և Սուրբ Հովհաննես Բոս II-ի բարեխոսության։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Էբեդին օրվան հաջորդ հանդիպումը եղավ Edith Habenland Wagner հիմնարկության և Augustiner Kara շրջակորձարանի ուխտավորներուն հետ, որոնք հրոմ ժամանած էին իր քահագալության տարեդարձին առիթով։ Ուրախ եմ, ասավ սրբազան քահանա Էբեդը, ողջունելու ձեզ բոլորդ հրոմ կատարած ձեր ուխտակնացության առիթով։ Մասնավորապես երախտագիտությունս կհայտնեմ այս ձևով Պետրոս Արաքյալի աթոռին իմ ընդրության տարեդարձը հարկերու ձեր որոշման, ինչպես նաև իմ ծառայության հանդեպ ձեր աոտներով սադարման համար, ասավ սրբազան քահանա Էբեդը, ապա շնորհակալություն հայտնեց նաև Մյունիխի հրճակավոր այս քարե շրջակորձարանի արդատրանքներու նվերաբերման խորհրդանշական ժեստին համար, որը սավան ինձի առիթ կուտա երկու մտածումի գետ առաջարկելու, առաջինը Գաբը Օգոստինյան միապանության հետ, որ բնականաբար շատ նշանակալից ազդեցություն ունեցած է նաև իմ սեփական կյանքիս վրա, հարեց սրբազան Բաբը և ակնարկեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերուն, թե բոլորը սալ Աստծո դրված բարգևներ և դաղանդներ ունինք, և թե մեր նպատակը լիակատարությունը և ուրախությունը կպխին ծանոնք Աստծո և մեր մերձավորին սիրալիր ծառայության մեջ վերադարձնել է։ Ուստի հույս ունիմ, որ ձեր այս ուխտակնացությունը ոչ միայն պիտի զորացնե ձեզ հավատքի մեջ, այլև պիտի ներշնչե ձեզ շարնագելու ծառայել ձեր եղբայրներուն և քույրերուն, մանավանդ անոնց, որոնք առավելիով գարիկի մեջ են, ասավ Լևոն 14-րդը և ակնարկեց երկրորդ կետին, որ Ֆրանչիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջափերագանն է, որում մեջ ան խոսած է ամբողջ արարչակորձության աստվածադուր վեհության մասին, որ կներառե թե գենտանիները և թե մեզ սնծող ուտելիքը և խմիչքը։ Յուրաքանչյուր դարր և արարած Աստծո անսահման սիրո արդացոլումն է, ասավ սրբազան քահանա Էբեդը, դիտել դալով թե այս հասկացողությունը մեզ կմղե մեծ պատասխանատվության ոչ միայն խնամելու արարչակորձությունը, այլև երաշխավորելու, որ անոր բաշարները միշտ օգտագործվին իմաստությամբ և արդարության ակնկալությամբ, ինչ որ խաղաղության նախապայմանն է։ Անաբա խոսքը ավարտեց բոլոր ներկաները և անոնց ընտանիքները հանձնելով Սուրբ Կույս Մարիամ ասվածածնա եկեղեցվոմոր պաշտպանության, բոլորին շնորհելով իր առաքելական օրհնությունները։ Վերոնշյալ ունկնդրության կապակցությամբ հետաքրքրական է հիշել, որ 1328-ին Օգոստինյան վանականները սկսան քարեչուր արդատրել Մյունիխի մարդաճարի մոտ գտնվող իրենց վանքի մեջ։ Շուրջ 500 տարի գրոնավորները իրենց Աուգոստիներ քարեչուրը գպատրաստեին վանքի մեջ և գվաճարեին վանական քարեչրադամ մեջ։ 1803-ին աշխարհականացման գործընթացին հետևանքով բեդությունը դիրացավ Օգոստինյան վանքին և քարեչրակորձարանը սեպականաշնորվեցավ։ 1829-ին Ֆրեյզինգեն եկած քարեչրակորձ Անտոն Վագներ ստանցնեց ընկերությունը և այդ թվականին ի վեր քարեչրակորձարանը կմնա անհատական սեպականություն։ Սրբազան քահանա Էբեդին 9 մայիսի վերջին ունեցած պաշտոնական հանդիպումը եղավ Այզլայի ընկերակցության 400 անդամներուն հետ, որուն ընթացքին ան առիթ ունեցավ շնորհակալություն հայտնելու անոնց զլայեն դարաբող հիվանդներու և անոնց ընտանիքներու կողքին ըլլալու հանցնարության համար։ Դուք միություն մնեք, որ գմիավորե հիվանդության մեջ ապրող անձերը, անոնց հարազատները և խնամողները, բուժական տաշինքի մեջ, որ հատկանշված է զորավոր մտերմությամբ և մոդիկությամբ, ինչ որ լավապես կմարմնավոր է Հիսուսի ոճը դարաբողներուն հանդեպ, ասավ սրբազան քահանա Էբեդը, այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ, շեշտելով հիվանդներու, հարազատներու և առողջապահական մարզի աշխատավորներու միջև հաստատված բուժական տաշինքին կարևորությունը։ Անապահատկապես կովեց զլայի դարաբող անձերու կաչությունը, որոնք իրենց վկայությամբ ցույց կտան թե կյանքի արժանապատվությունն ու արժեքը ավելի զորավոր են, քան հիվանդությունը։ Անհիվանդները գոչեց մարգարեներ, որոնք ի վիճակի են աշխարհին սորվեցնելու կյանքի և բաժնեկցված սիրո վավերական իմաստը։ Իր ելույթի մեջ աբա կահանեբեդը ընդգծեց այս լայի հիմնական թերը գիտական հետազոտություններու աջակցության, գրթության եւ հիվանդներու իրավունքներու պաշտպանության գործի մեջ, ինչպես նաեւ գործնական մերձավորության եւ դնային խնամքի կարեւորությունը։ Ասկե մեկներով անհիշեցուց, որ դարաբանքի մեջ ոչ ոք պետք է առանցի մնա եւ որ գամավորությունը շոշափելի պատասխան մնի բացարման մշակույթին։ Խոսքը եզրափակելով Լևոն 14-րդ վերհիշեցուց հույսի քրիստոնեական պատկամը, ցավը չի գրնար մարել սերը, ոչալ նվազեցնել Աստծո զորությունը, ապա վստահեցուց իր աղոթները եւ օրնեց բոլոր ներկաները, ծանոնք անցնելով Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա եւ բարեկորցության Սուրբերու պաշտպանության։
2: Ալիաբադի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

ուղևորություն դեզերած տակույն հետ։ Գացուկե գեղեցին մեծ ուրախությամբ սկսավ դոնելու Մարիամին ամիսը, որ դեզերած տակուհին մեծարելու հադուկ ժամանակաշրջանն է։ Հետևաբար միաստապար ընտանանք այս հոգևոր ճանապարհի խորհրդակցության, խորհրդածելով ստեղծագործության տակուհի մեր երկնային մոր մասին։ Մեր ուղևորությունը կսկսի ավետման պահով, որտեղ Մարիամի երկյուղած լրությունն ու իմաստուն բարերը մեզ կմղեն սուզվելու անջարելի խորհուրդներու մեջ։ Այստեղ կտեսնենք Աստծո սերը, որ չի բարդացրել, այլ կհայցե գամավոր միություն։ Մարիամի այոն դարձավ այն կամուրջը, որով բրգիչը եկավ մեզի, և այդ ընդրությամբ ան դարձավ մեր հզոր բարեխոսը։ Մարիամի աղոթքը վերածում էր առասված բացարձակ հոժարության ընդմեջեն։ Անոր հոգին բարձրացավ դեպի այն վսեմ կակատները, որոնք սահմանված էին բրգության աստվածային ծրագրով, և այդ վահուն հստակցեցավ և անոր բացարիք Տերը զորացված վստահած էր իրեն։ Քալել Մարիամին հետ կնշանակե սորվիլ խոնարհություն։ Մարիամ արդահայտեց իր ճշմարիտ տեսլականը, գիտակցելով իր մարդկային փոքրությունը, զորացված ողողեց իր ծրի ապաշխ բարգևներով։ Իր պատասխան նով ան ապացուցեց, որ ինք տիրոջ Ռամանին սպասող աղախին էր։ Անալևս չէր պատկաներ իր անձին, այլ ամբողջությամբ դարձավ Աստծո սեփականությունը։ Հոժարելով Սուրբ Հոգի խորհրդին, ան դարձավ աստվածածին, ան դարձավ մեր բոլորին մայրը, քանզի Հիսուսի մարտեղությամբ սկսավ անոր հոգևոր մայրության մեծ ուրախելությունը, որ կշարունակի մինչև հավիտյան։ Երբ հրեշտակը հեռացավ, Մարիամ մնաց Աստծո հետ, բայց այս անգամ ասված ինքն էր տակնված անոր մեջ։ Դեզերքի արարիչը, զոր երկինքը չի գնար բարունակել, բնակեցավ գույսին արկանտի մեջ։ Եվ ասիգա այն սքանչելի իրողություն է, որու մասին մարգարեացած էր Երեմիան ասելով, «Դերը երկրի վրա նոր բան մստեղծեց»։ Այս Մարիամյան ամսվա ընթացքին մինչ մեկ կգալենք Մարիամի հետ, թող մեր հոգիները լեցվին այն լրագյած հաղորդակցությամբ և փոխադարձ ծնծությամբ, որ գոյություն ունի մեր մոր և մամնացյալ որդվույն միջև։ Ո Մարիամ Աստվածածին և մայր ընդրյալներու, դարաձե մեր վրա քու կտարած բարեխոսության քարոզը, ամեն։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։